0: Nej, när jag går runt eller även för min telefon eller vad
1: jag än.
2: Hi, Chris.
1: Brian.
2: Leon Henry Boy Tom 307, 2800 West Randolph.
1: Brian.